0: Bye. Ciao.
1: Znamenie vypršal náš čas, už musím ísť naspäť do krajiny diel, kde je všetko zmenené. Každú noc